0: ese. Tú atene, vale. Poneo. Tabab que chetrabi. Ach, tak tu aedete. Chalo. Parvas atmaoku.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।